0: kidas na mawa ba gele mawa ba late na abala na chuoji
1: amen
0: and the top mate bo
1: wow
0: abe mawa ba la elejo
1: ye mumu hai
0: ya komie wedo kidema ba ale mie dada ewe ye ufe ameo ke hai hole pa foma mole fa he no yo wo mumu no ko he fe ne
1: okay
0: eh na ma ko ha na we ma
1: Mau
0: ato emaji awena wa
1: yo amale be be number de hia sofo
0: doc number anya
2: 0555 788 2425
0: Yeah, but that number is 0559 0599 829 829 2094 94 0559 0599 829 829 2094
2: 94
0: Emanya akpeda da have number ma
1: That's right
0: Tamio kata mi ilaeji nya da akpena ma o mi ilaeji na mi awe ma ova man bebe asmi esi
1: Amen pastor yebe ka chere plan B for say omoda chinti na erade di omasan ba be she odum nu enti omunfa omuhushim na omuntu anamo awusunya sabre ya ne odifo ayewuramu anesa enti sey na ye ma odifo akwaba no pei abra ne ne bekasa no asembisa de bia da ya na me bisa se menua e di platform no be ma odifo ana se oji so ane de ya ne na o se ye nyina ye keka esase ne ye komu mu no so ne ye twon odum bi time with Captain Jesus

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Osi Mose ehye na enya. Won kwan yi won ni ni beba da chi no ho bo.
0: Okay. Nya me sumpa.
1: Yes.
0: Won kwan wo
1: wo. Yi won ni ni beba da chi no ho bo.
0: Wow. Wow.
1: Ndorofo.
0: Papa.
1: Sana Bible na chire. Unya da ji na ko hwehwe nya makan ya obi. Mm. First Timothy chapter 4 from verse 6 going in.
0: Okay.
1: Be kwa ku hono. Afo be do be no se. Onam fo modem mo ho faso di so ne nyangopo. Ho so mo faso e modem mo wo en faso ade nyine mo. E won kwa ho ho ni ne be ba da chi ne ho bo hye. Na de ya do ho hye ma. Asase we so. Bo hye papa ni bata ho ma wa sitre mu ye ye. Na da chi so sa we ni ba so.
0: Wow.
1: To me very bi anto.
0: Ampa wo.
1: Money captain, nanti mwa mtu ma moye dia.
0: Amen. Amen.
1: Mwini na tesedi ya kani ya jidi fuwa nyumune tino. Echeno.
0: Oh, Jesus.
1: Ye kwa tuwa hawa kwe mwa. Ye mechia faso. Se ye kwa tuwa mani wa kwe mwa. Ye mechia faso. Se ye kwa tuwa shohe wa kwe mwa. Ye mechia faso. Na ye re mpapa. Arata.
0: Amen.
1: Na ye re pia.
0: Mm. Jesus.

Nkonya na di aka no omo proper che kama kama fe fe fe atimi adi amayen no mi no be jam di amako fia na ne tim no omo de nyompa na afrika sade ba ji tata adi afri anyuma mu akopie mu afia fie mu enche free sabra ko sade ba chi biem no P104.5 abusua ye na ana obi adabi ya basu mu nyina so mpa no pay dem fanasi anu odi.